मन इच्छे अड़ा फल पाई गए राम, मन इच्छ पाई गए प्रवत आईये, मिटे जम के त्रासा, गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण आसा, तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाईये, बिनवंत नानक दिन सरैणी, सदा घर घर त्याईये, दर वाजे अनहद वाजे राम, काट काट घर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा बेराजे, अगमे अगोचरी उच्चा, गुण बेअंत किस कहण न जाई, कोई न सके पहुचा, आप उपाय आप प्रद पाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुख ना भगती, दर वजे अनहद वाजे, राग बढ़हंस महला पहला, कार पंजवा अलहानिया, एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद, तन सरंदा सच्चा पातशाहो, जिन जग तन दे लाया, मोलत पुन्नी पाई परी, जानी अड़ा कत चलाया, जानी कत चलाया, लिखिया आया, रुन्ने वीर सवाए, काया हंसती आवे छोड़ा, जांदर पुन्ने मेरी माए, जेगा लिखिया तेगा पाया, जेगा पुरब कुमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाहो, जिन जग तंडे लाया, साहेब सिमरो मेरे पाई हो, सबना यो पयाना, इथे तंदा कूड़ा चार देहा, आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना, ज्यो में माना, काहे गर्व की जय, जित सेवे दरगे सुख पाई है, नाम से काली जय, आगे हुक्म ना चले मूले, सिर सिर क्या विखाना, साहिब सिमरो मेरे पाई हो, सबना यो पयाना, जोत पावे समृत सोचिए, हीलड़ा यो संसारो, जल थल महील रब रहया, साचड़ा सिरजनहारो, साचा सिरजनहारो, अलाखे पारो, ताका अंत न पाया, आया तिनका सबल पया है, एक मन जिनी ते आया, ताहे टाए उसारे अपे, हुक्म सवार नहारो, जोत पावे समृत सोचिए, हीलड़ा यो संसारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वाले वे कारण बाबा रोइए, रोमन सगल बेकारो, रोमन सगल बेकारो, गाफिल संसारो, माया कारण रोवे, चंगा मंदा के सूजे नाही, यो तन एवे खोवे, ऐथे आया सबको जासी, कूड़ करो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वढ़हंस महला पहला, आवो मिलो सहेली हो, सचड़ा नाम लेगा, रोवे बिरगा तनका अपना, साहेब सुमाले हा, साहेब सुमाले पंत निहाले, असा पे उथे जाना, जिसका किया तिन ही लिया, हुआ तसे का पाना, जो तिन कर पाया, तो आगे आया, असी के हुक्म करेगा, आवो मिलो सहेली हो, सचड़ा नाम लेगा, मरना मंदा लोका आखिए, ये मर जाने ऐसा कोए, सेवियो सैव समृत अपना, पंत सुहेला आगे होए, पंत सुहेले जावो, ता फल पावो, आगे मिले वडाई, पेटे सू जावो सच सुमाओ, ता पत लेखे पाई, मैली जाए पावो खसमे पावो, रंग सुरलिया माने, मरना मंदा लोका आखिए, जे कोई मर जाने, मरण मुनसा सूर्य हक है, ये होए मरण परवाणो, सूर्य से ही आगे आखिए, दरगे पावे सची मानो, दरगे मान पावे, पशु जावे, आगे दुख न लागे, कर एक त्यावे ता फल पावे, जित सेवे पौ पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्य हक है, जे होए मरे परवाणो, नानक किसनू बाबा रोईए, बाजी गए यो संसारो, कीता वेखे साहिब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे धारण धारे,
ਜਿਨਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਆਪੇ ਬੂਝੇ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀ ਆ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਤਾਕਾ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰੋਈਏ, ਬਾਜੀ ਗਏ ਉਹ ਸੰਸਾਰੋ, ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ, ਸੱਚ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣੀਏ, ਸੱਚੜਾ ਪਰਬਤ ਗਾਰੋ, ਜਿਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਸੱਚੜਾ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੋ, ਦੋਏ ਪੁਲ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰੋ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਹੇ ਨਿਸਚਲਤ ਵਿਚਾਰੋ, ਸੱਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਸੱਚੜਾ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਅਰਹਾਓ ਤੋ ਸਿਰਜੀ ਮੇਦਨੀ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਵਣ ਹਾਰੋ, ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰੋ, ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਆਧਾਰੋ, ਕੁਦਰਤ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸੱਚ ਨਿਬੇੜ ਨਖਾਰੋ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਥਿਰਜਿਆ, ਤੂੰ ਥਿਰ ਕਰਨੇ ਖਾਰੋ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਆਏ ਗਿਆ, ਬਦਕ ਜੀਓ ਬਿਕਾਰੋ, ਭੂਡੜੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆ, ਬੂਡੜੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋ, ਗੁਣ ਛੋੜ ਬਿਖ ਲੱਭਿਆ, ਅਬ ਗੁਣ ਕਾ ਵਣਜਾਰੋ, ਸਦੜੇ ਆਏ ਤਿਨਾ ਜਾਨੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰੋ, ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਵਿਛੁਨਿਆ, ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲਣ ਹਾਰੋ, ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਹੁਕਬਦੀ ਸਿਰਕਾਰੋ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤੋੜਨ ਖੇਤ ਪਿਆਰੋ, ਨਾ ਉਦਰ ਠਾਕੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ, ਹੰਸ ਗਿਆ ਗੈਣਾਰੇ, ਸਾਤਨ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਠੀ ਝੂਠ ਵਿਦਣੀਆਂ, ਮਿਤਕੜਾ ਅੰਗਰੜੇ ਬਾਰੇ, ਸੁਰਤਮੁਈ ਮਰ ਮਾਈਏ, ਮਹਿਰੂਣੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਰੋਵੋ ਕੰਤ ਮਿਹੇ ਲਿਓ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਜਲ ਮਲ ਜਾਨੀ ਨਾ ਭਾਲਿਆ, ਕੱਪੜ ਪੱਟ ਅੰਬਾਰੇ, ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੰਚ ਮੂਏ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਜਾਨੀ ਵਿਛੁਨੜੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਭਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰੇ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਣੀਏ, ਤੇਰੇ ਸੱਚੜੇ ਖੇਤ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਰੋਵਣ ਆਈ ਹੋ, ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਸੰਸਾਰੇ, ਹੋ ਮੁੱਠੜੀ ਤੰਦੇ ਤਾਮਣੀਆਂ, ਕਰ ਛੋਡੜੀ ਵਿਦਣ ਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਕੰਤ ਮਹਿਲੀਆ, ਰੂੜੇ ਗੇਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਪਿਰ ਸੱਚ ਸਾਲਾਣਾ, ਹੋ ਰਹਿਸੜੀ ਨਾ ਪਤਾਰੇ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਵੇਸ ਪਲਟਿਆ, ਸਾਤਨ ਸਾਸੀ ਗਾਰੋ, ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੋ, ਬਈਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ, ਗਾਵੋ ਗੀਤ ਨਾ ਬਿਰਹੜਾ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨ ਜਗ ਸਿਰਜ ਸਮਾਇਆ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੋ ਵਾ, ਸੱਚੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪਾਲੀਏ, ਕੜ ਕੜ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ ਵਾ,

जिन कौ तुर लिखया तिन गुर मिलया तीन जन्म मरण पौ पग अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिन कौ कृपा कीनी मेरे स्वामी तिन अनदिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुभाए जुग मैं राम नाम निस्तारा गुर ते उपजे शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती केल वेख सब गवाए थौ को तेरा तू सबना का थौ तेरा तू हमारा जुग मैं राम नाम निस्तारा साजन आए बुठे कर माही हार गुण गावे तृप्त गाही हार गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख न लग गए आए दहे दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजन आए बुठे कर माही एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा कार तीजा भगत जना की हर जीव रख है जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवे हमें शब्द जलाया राम हमें शब्द जलाया मेरे घर पाया जेदी सची बाणी सची भगत करे दिन राती गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सची अत निर्मल नाम सचा मन पाया नानक भगत सो है दर सच जिनी सचो सच कमाया हर भगतां की जात पत है भगत हर के नाम सुमाने राम हर भगत करे विचों आप गवाव है जिन गुण अवगुण पछाणे राम गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे पए भगत मीठी लागी अन दिन भगत करे दिन राती करगी मह बैरागी भगती राते सदा मन निर्मल हर जीव वेखै सदा नाले नानक से भगत हर कै दर साचे अन दिन नाम संभाले मनमुख भगत करे बिन सतगुर वेण सतगुर भगत न होई राम होमे माया रोग वे आपे मर जन्मे दुख होई राम मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज वगोई विन गुर तत् न जानिया भगत विहूणा सब जग परमिया अंत गया पछतानिया कोड़ मध्य किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वड्याई दूजे पाए पद खोई भगतां कै घर कारज सचा हर गुण सदा वखाणे राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन पाणे नाम रधान सत पाया सदा अखुट कदे ना निखुट हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे सदगी ऊचे गुर के शब्द सुहाया नानक आपे बगस मिलाए जुग जुग शोभा पाया सूही महला तीजा शब्द सच्चे सच सोहेला जिथे सच्चे का होए विचारो राम हौमे साब केलभग काटे साज रख्या उर तारे राम सच रख्या उर तारे दुत्तर तारे फिर पवजल तरण ना होई सच्चा सदगुर सच्ची बाणी जिन सच वखालिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच वेखे साब सोई नानक साचा साहेब साची नाई सच निस्तारा होई साचे सदगुर साच बुझाया पात राखे सच सोई राम।
ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਗਰਭ ਨਾ ਜੂਨੀ ਵਸ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਸੱਚ ਨਾ ਏ ਪਰਗਸ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ, ਅਣਦਿਨ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ, ਨਾ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਇਨ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਤਿਤ ਕਰ ਸੋਇਲਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤਨ ਸਾਚਾ, ਵੀ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਸਭ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚੋ ਬੋਲੇ, ਜੋਸ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਸੱਚੇ ਉਪਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਕਰਾਵੇ ਸੋਈ, ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ, ਕੜ ਅੰਤਰੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੋ ਆਪ ਛਾਣੇ ਰਾਮ, ਆਪ ਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸਾਜ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ, ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਰਾਵੇ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵੇਸ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵੇਸ ਨ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਸੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ, ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ, ਸੱਚਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੇ।